širdelė būna nerami, būsiu šalia, kol tai praeis.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Maždaug 40% žaibavimo atvejų būna be griaustinio, o 10% žaibų prasideda nuo žemės.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos antrąją. 2001-aisiais su singlu Pop ir pasikeitusiu stiliumi muzikos sceną grįžo Jungtinių Amerikos valstijų vaikinų grupė N-Science. Iš albumo Celebrity paimtas kūrinys buvo įrašytas House Garage stiliumi, o jo vaizdo klipas tapo vienu dinamiškiausiu ir įspūdingiausiu 2001-aisiais. Tiesą sakant, jis net sukėlė pavojų. Filmavimo metu kojas susižalojusi Joy Fatone, gydytojai papuošė 5 siūlėmis.

0: Dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 2-ąją. 1909-aisiais gimė Jonas Balys, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų. 1922-aisiais gimė Pierras Kardenas, garsus prancūzų modeliuotojas ir verslininkas, kurio firmose įvairiuose pasaulio šalyse dirba per 180 tūkstančių žmonių. 1939-aisiais gimė Potas Williamsas, grupės The Temptations narys. 1951-aisiais gimė aktorė Cheryl Ladd. 1955-aisiais gimė Jerry Hall, 1990-aisiais ištekėjo iš Miko Jaggerio, dabar jie jau įsiskyrė. 1974-aisiais gimė Diana Gurskaja, Gruzijos dainininkė, gyvenanti Rusijoje. 1978-aisiais gimė Gintarė Karaliūnaitė, pop muzikos atlikėja. Nuo 1986-aisiais gimė Lindsay D. Lohan, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, dainininkė, modelis ir drabužių dizainerė. Karjerą pradėjo kaip vaikų madų modelis, nuo 10 metų pradėjo vaidinti kine.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
2: Prie kavos puodelio.
3: Popieriniai pinigai yra gaminami ne iš popieriaus, o iš medvilnės. Izraelyje ir Australijoje dar ir iš plastiko.
2: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos antrosios horoskopai. Avinas, gali būti, kad sulauksite nepelnytos kritikos, taip pat būsite prašomi išsamiau pristatyti planus ir paaiškinti savo veiksmus. Netikėtas puolimas jūsų nesužlugdys, atvirkščiai, paskatins susikaupti ir parodyti save iš geriausios pusės. Šiandien niekas jūsų nesulaikys. Jautis, paramos sulauksite tada, kai priversite žmonės patikėti jumis ir jūsų idėjomis. Ar pats jumis tikite? Nebijokite aštriau, atkakliau pakovoti už savo interesus. Susitelkite, pergalės niekas ant sidabro lėkštės net neš. Dvyniai, puikus laikas kolektyviniai veiklai, susitikimams su partneriais, draugais, bendriems projektams. Daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Visą savo energiją skirkite problemoms, kurioms išspręsti reikia aktyvumo ir užsispyrimo. Vėžys, neskubinkite įvykių, pirmiausia susitaikykite su esama padėtimi. Šiandien svarbiausia nesiblaškyti ir ramiai spręsti klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, bet niekam neleiskite lipti jums ant galvos. Liūtas. Tinkamas metas planuoti išvykas ir komandiruotės, galbūt gausite naujos įdomios informacijos. Sėkmingi bus dalykiniai susitikimai, būsite itin kūrybingi, tik nesikelkite į puikybę. Ne visi jūs girs nuoširdžiai. Mergelėms norėsis dalyvauti įvairiuose akcijose renginiuose. Svarbiausia atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Galite tikėtis komandiruotės, kuri pagerins jūsų finansinę padėtį. Pasistenkite netidėlioti net pačių neskubiausių darbų. Svarstyklės. Išmušė jūsų valanda. Pagaliau galėsite įgyvendinti seniai puoselėtas idėjas. Jūsų reputacija visiškai jūsų rankose. Patartina susikaupti ilgalaikiams planams. Drąsiai žvelkite į ateitį, demonstruokite savo požiūrį ir išsakykite nuomonę. Skorpionas, neverta iš anksto jaudintis dėl artėjančių permainų. Ramiai susiplanuokite darbus, antraip neišvengsite chaoso. Galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio. Nepamirškite baigti nebaigtų ar seniai užmestų darbų. Šaulys, jūsų ryštingumas ir aktyvumas padės įgyvendinti didžiąją dalį planų ir sumanimų. Viena iš svarbiausių užduočių – gerai sutarti su partneriais. Jums pakaks energijos organizuoti ir koordinuoti partnerių ar pavaldinių veiksmus. Galite netikėtai sulaukti pasiūlymą stažuotis užsienyje. Ožiaragis, pasiekimai darbe labai priklausys nuo to, kiek įdėsite jėgų. Atsakingiau dirbkite, galvokite, ką kalbate. Artėja metas, kai būsite itin pastebimi. Vandenis, veikiausiai būsite kupini jėgos ir energijos, pasikliaukite intuicija. Šiuo metu jūs siūlo itin teisingus sprendimus. Šiandien palankus spręsti profesinius reikalus. Pavyks sėkmingai susidoroti su daugybė darbų ir buitinių reikalų. Neržuvys, būtų gerai netidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistenkite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 2-ąją. 622 metais pranašas Muhamedas kartu su pirmąja musulmonų bendruomenė persikėlė iš Mekos į Mediną. Ši diena musulmonų kalendoriaus atskaitos taškas. Šiandien viso pasaulio musulmonai švenčia hidžrą. 1307 prie Rygos vyko mūšis tarp lietuvių ir kryžiuočių ordino riterių. 1566 mirė prancūzų gydytojas ir astrologas Nostradamas. 1639 pradėti švęsti Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo atlaidai. 1850 užpatentuota dujokaukė. 1900 Vokietijoje į orą pakilo pirmasis grafo Ferdinando von Zeppelino orlaivis. 1999 sulaukė 78 mirė Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas Marijas Puzo, pagal kurio bestselerį Krikštatėvis vėliau buvo sukurta garsioji kino trilogija. Nuo 2001 Louisville universitete pacientui implantuota pirmoji pasaulyje mechaninė automatiškai veikianti širdis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Las Vegase nuodėmių mieste yra per 5000 bažnyčių. Tai daugiau nei bet kuriame kitame Jungtinių Amerikos valstijų mieste.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 2. 2000-aisiais skandalingasis Eminemas užsidirbo pirmąjį savo numeris vienas Britanijoje, nes būtent šią dieną su kūrinio Real Steam

0: Reklama.
1: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrus siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažikas susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo, Mažika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos. Taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotas juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės asmenų komisinę Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgą nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminį Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietoves. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15-ąją pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie mažai savaitgalį pasitinka kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir įprasta, šiek tiek po 7:00 naujas rytas, naujas startas ir mes su jumis ne tik atkeliaujam džiaugtis toliau vasarą, šiek tiek vėsta atrodo kai kur Lietuvoje oras, tai tuo tikrai turbūt galim pasidžiaugti, bet vėsiau jau nebereikia, tegu lieka taip kaip yra, tikiuosi, kad Liepos mėnuo iš tikrųjų mus palepins dar šiltais, puikiais orais. Na, o mūsų mažasis savaitgalis, aišku, čia bus kartu su muzika, su gera nuotaika ir su daug, daug jūsų prisijungusio. Tai iki pat 12:00 būkim kartu, leiskim laiką drauge, dabar pabandom įsivažiuoti šiek tiek į darbus, jeigu jau startavot, jeigu ne, tai skanios kavos, lengvo ryto pradžios. Na, ir mes rytą pradėsim kartu su Marshmallow ir Kane Brown darbu Miles on It. Toliau su jumis susigirdėsim po keletos kūrinių jau ir su šios dienos informacija.
5: Truck, big

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mums pats laikas pasikalbėti apie tai, kaipgi atrodo Liepos antroji, kaip atrodo mažasis savaitgalis jau naujame vasaros mėnesyje. Taigi saulė šiandien teka 4 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys. Na ir šiandien jokių progų, jokių švenčių mes su jumis neturim, bet ketvirtadienis iš savęs turbūt yra tikrai labai nebloga proga. Likit kartu, po keletos kūrinių susigirdėsim ir keliausim su jumis tolyn į šią dieną.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статоте намо ар кейчете сена стога? Uždaroji акціонерна бендрове Монтава Круцю кайме jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvuose mes keliaujame į 2025 metus. Būtent tada, 27 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Kastytis Kerbedis. Tu kvepėjai lietum.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Atkeliauju vėl pas jūs ir šį kartą prieš mano akis horoskopai. Jiems tikiuosi esat jau pasiruošę ir norit sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Taigi avinas. Šiandien ir rytoj tai jūsų dienos, kai jums bus suteikta daug galių, tačiau ir daug rizikos. Geriausia, ką galėtumėte padaryti, tai pamatyti tas galimybes ir tegul atsisakant savo ambicijų pasirodyti geriausiu, būti laimėtoju, vedliu bei herojumi eiti ten, kur širdis veda. Kiautis. Gana sudėtingas laikas, kai reikalavimų jums keliami dideli, tenka nuolat kovoti su aplinkybėmis, tačiau esate ant išsiekimo ribos, linkę pabėgti, pasislėpti nuo visko ir ramiai išlaukti. Šiomis dienomis itin svarbu bus atsitraukti tiek nuo savęs, tiek nuo reikalų ir ramiai pabūti. Dviniai, atrodo laiko apsidairyti ir pastebėti tai, kur likimas jūs neša, pakankamai mažoka. Svarbiausia išlaikyti sveiką protą ir dėmesingumą kiekvieną akimirką, nes noras būti geriausiu, nuveikti visus darbus ir susitikti su visais draugais gali būti labai rizikingas. Vėžys, puikus laikas pradėti naują profesinės veiklos etapą, tiesiog kuo nuoširdžiau kipti darbus ir galų gale parodyti, kad galite daugiau nei įsivaizdavote ir netgi tai, ko visuomet kratėtės. Liūtas, esate gerokai strigę su savo norais, poreikiais ir polėkiais, nes situacija tiek namuose, tiek darbe reikalauja iš jūsų visai kitokių savybių. Būtų puiku, jeigu rastumėte būdų savo entuziazmą, norą imtis naujos veiklos, leistis pažinti naujus pasaulius. Mergelė, jūsų siekis bet kokiomis aplinkybėmis įveikti jūs leginti besivelkančių darbų ir problemų kalną šiomis dienomis gali iš tiesų susargdinti. Tad būtų gerai rasti būdų išlieti savo emocijas ir atverti savo širdį. Svarstyklės, puikus laikas atstatyti, puoselėti partnerystės ryšius, galų gale išspręsti jų seniai kamuojančias emocines problemas ir baimės. Išdrįskite išsakyti savo poreikius, jausmus, parodyti juos net ir tiems, kurie atrodo jums priešiški. Skorpionas, tai iš ties sėkmės laikas, tik bus labai svarbu vadžias laikyti gana stipriai, vengti bet kokio susipriešinimo tiek su namiškiais, tiek su antraja puse ir greta esančiais verslo partneriais, tai iš jų galite sulaukti geriausios pagalbos ir palaikymo. Šaulys, gražus laikas meiliai, kūrybai, poilsiui, tiesiog pabėgimui į gamtą, kurortą ar kitą jums ypatingą vietą toliau nuo rutinos įkyrėjusių darbų ar problemų. Esate pilni emocijų, kūrybinių idėjų, noro džiaugtis pasauliu, keliauti ir dalintis tuo džiaugsmu su kitais. Ožiaragis, nuostabus laikas, kai palaikymas iš namiškių artimųjų pusės suteiks jums daug stiprybės, jėgų ir galimybių išspręsti seniai jus kamuojančias finansines problemas. Tai laikas, kai galima rasti sprendimus, galbūt kažko atsisakant, tačiau žvelgiant į situaciją naujai. Vandenis, kad ir kiek turite sukaupę skausmo ar priekaištų savo ar artimiesiam, šiandien turite nuostabių galimybių situaciją išspręsti drąsiai ir su meile, perlipant per savo baimes, nuostatas ar puikybę ir pasakant gerą žodį per bendrą veiksmą, kelionę ar veiklą. Na ir žuvis, tai konkrečios veiklos ir sprendimų metas, kai galima drąsiai imtis tos veiklos, kuri jums svarbi ir jau seniai rūpi, atliepia giliausius jūsų poreikius. Taip galima išgydyti tiek save, tiek kitus, tačiau tai turi būti daroma su meile ir tuo pačiu gražiai bei kūrybiškai.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Pats laikas 2006 metams. Čia mes rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame su Markės

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Mūsų etrija baigėsi į pirmoji ryto laidos valanda. Dabar susigirdėsime po 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrui siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo, Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos. Taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuotas žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotas juridinės menų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės menų komisinę Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgą nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinės mastas rodo esminių Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietovės. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15-ąją pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos, štai jau ir antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, taigi labas, sakau dar kartą tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo septintos. Iki pat dvyliktos mūsų etrija čia rytas su manimi Gintarė ir jeigu jūsų darbai arba jūsų rytas startavo tik tai tokiu metu kaip dabar, labai labai linkiu, kad būtumėt pailsėję, išsimiegoję, nes dažnu atveju ketvirtadienis, mažasis savaitgalis turi ilgą vakarą, tai tikiuosi, kad tikrai jaučiatės puikiai. Tie, kurie laukiat savaitgalio dėl vienokio ar kitokių priežasčių, jis jau tikrai neuž kalnų, mes jau rytoj galėsim pasitikti penktadienį ir būti su dar platesnėmis šypsenomis. Šioje valandoje jūsų laukia tikrai visai nemažai veiklos. Čia keliausim ir prie ryto dainos rubrikos ir kitos muzikinės rubrikos mūsų laukia, tai būtinai būkit kartu. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

savaitę su manimi Gintarė tęsis ir mums pats laikas pasikalbėti apie tai, kaipgi atrodo Liepos antroji, kaip atrodo mažasis savaitgalis jau naujame vasaros mėnesyje, taigi saulė šiandien teka 4 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės, vardadienių šiandien švenčia Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys, na ir šiandien jokių progų, jokių švenčių mes su jumis neturim, bet ketvirtadienis iš savęs turbūt yra tikrai labai nebloga proga. Likit kartu, po keletos kūrinių susigirdėsim ir keliausim su jumis toli.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose keliamės į 2024-uosius. Čia pasitinkam Purple Disco Machine kartu su Chromeo bendra darba Heartbreaker.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Mažeikiai FM.
3: Ta ta ta ta ta ta ta ta. Pasiilgo žydinčių

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Metas ir ryto dainos rubrikai. Ir šiandien galvojau, kągi čia jums pagroti ir kokiu kūriniu pasidalinti. Ir pati važiuodama šiandien į studiją išgirdau vieną kūrinį, kuris, nu, negaliu sakyt, kad palieka abejingus. Turbūt tikrai ne, ypatingai, kai sužinosit, kas jį atlieka. Čia mes keliausim prie Madonos ir Sabrinos Carpenter bendro darbo Bring Your Love. Daina visiškai dar šviežia, šių metų balandžio 30-ąją, vos išvydusi dienos šviesą. Ir iš karto, iš tikrųjų, startavo įvairiuose

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame šiandien laiku ir atsiduriame 1995 metuose, tai Robert Miles ir Children.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Mūsų etryje atėjo laikas baigti ir antrąją ryto laidos valandą. Netrukus etryje patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniuose. Jų ir kviečiu pasiklausyti, su jomis jūs palieku. O mes dabar jau laiką leisime toliau kartu nuo devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrui siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo, Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos. Taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuota žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotas juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimų siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės menų komisija Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgo nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminį Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietoves. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15 pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9, labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžia draugė, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, rytas su Gintarė tęsiasi. Trečioji laidos valanda startuoja mūsų etryje ir tai reiškia, kad mes su gerokai žvalesnėmis nuotaikomis keliaujam tolyn prie mūsų reikalų ir šioje valandoje mes su jumis turėsim tikrai nieką mažiau mylimos jūsų muzikos, gal netgi dar daugiau, turėsim puikų laiką kartu, kai rytas įsivažiuoja ir mes jau tikrai galim pajausti, kad šiandien mažasis savaitgalis.

0: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Prieš savo akis aš turiu jūsų top 3-etuką, skubu juo dalintis, ir čia pirmasis kūrinys, kurį šiandien noriu jums pagroti, tai Hiperbolė ir Laužai. Savo bendrimiksas, kurį turbūt žino visa Lietuva.
5: Trečia vieta.

0: trečioji paskutinioji daina, kuri šiandien ir uždaro ir užbaigia jūsų top trejetuką, The Kid Laroi kartu su Miley Cyrus, Without You.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top 3 išgirstas, man pats metas dalintis ir savo topu, o jame šiandieną dar 3 kūriniai, su kuriais keliaujam prie mano mylimiausių dainų ir pavyko šiandien iš tikrai pakankamai ilgo girdėtų dainų sąrašo ryte išsirinkti tas 3. Taigi čia pirmoji jų, Sisters ir I Don't Feel Like Dancing.
6: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš mano top trejetuko, Crash Adams ir Karaoke.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Toliau keliaujam su jumis į 2000-uosius metus ir tą darom su tikra muzikos karalienė Madonna ir jos darbu Music.
2: Atgal į ateitį.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my...

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai tiek veiklos trečioje ryto laidos valandoje mes su jumis turėjome. Trumpam atsisveikinu, etryje netrukus. Svarbiausia įvykiai šio ryto žiniose, jos mūsų etryje po keletos akimirkų. Aš dabar jau pas jūs sugrįšiu po dešimtos, o ten ir papasakosiu, kas jūsų laukia ketvirtoje laidos valandoje. Laiką mes kartu leisim, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, iki pat dvyliktos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žemės ūkio ministrų siūlomas demokratas Seimo narys Kęstutis Mažeika susitiko su prezidentu. Jis yra buvęs aplinkos ministras, ūkininkas, buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba žurnalistams po susitikimo sakė, kad buvo aptartas pirmininkavimas Europos sąjungos tarybai, o prezidentas daug dėmesio skyrė žemės ūkio reformai. Jis akcentavo kandidato į ministrus patirtį žemės ūkyje, pareigas kaimo reikalų komitete. Pasak patarėjo, Mažeika pokalbio metu įsipareigojo artėti prie konvergencijos. Taip pat buvo aptarta būsima jo komanda, viceministrai. Be to buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra. Dilba sakė, kad Mažeikos vizija yra diversifikuotas žemės ūkis. Jis taip pat turi konkrečių pasiūlymų savivaldybėms, sakė prezidento vyriausiasis patarėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai matyti vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės sprendimo projekte. Jį komisija svarstys ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje. Įstatymo pažeidimais siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotas juridinės menų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Pagal projektą juridinės menų komisinė Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas. Iš viso 24 tūkstančius eurų. Ukraina dislokavo savo ilgo nuotolio Flamingo ir Neptūno raketas ir smogė taikiniams už daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, priversdamas skambėti oro pavojaus sirenas pusėje Rusijos teritorijos. Analitikai pažymė, kad oro pavojaus signalų geografinis mastas rodo esminių Ukrainos smūgių pobūdžio pasikeitimą ir jų veikimo nuotolio išplėtimą. Jei anksčiau oro pavojaus signalai daugiausiai apsiribodavo pasienio regionais, tai dabar jie apima žymiai giliau į Rusijos teritoriją esančias vietovės. Keliuose miestuose atakų pasekmės jau daro įtaką civilių gyvenimui. Pavyzdžiui, Samaroje vieno iš pavojaus signalo metu buvo laikinai sustabdytas antžeminio viešo transporto eismas. Pranešama ir apie smūgių Rusijos infrastruktūrai pasekmes. Voronežo srityje po vieno iš išpuolių žuvo 5 žmonės, o Volgogrado srityje 2. Be to, Krasnodaro krašte po masinio dronų smūgio tebevyksta gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Karo analitikai pažymė, kad tokie smūgiai turi ne tik karinį, bet ir ekonominį bei psichologinį poveikį. Praėjusiais metais vykusios slaptas Kinijos karinės pratybas su Rusijos pajėgomis, kuriuose dalyvavo keli Rusijos ir Kinijos generolai, asmeniškai patvirtino bunkerinio prezidento gynybos ministras. Tokio aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigė, kad pratybos apskritai vyko. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas birželio 15-ąją pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymo faktą ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino šmeištu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abėcėlės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Kelios minutės ir mes su jumis štai jau esame ketvirtoje laidos valandoje, jis startuoja mūsų eteryje. Tikiuosi, kad gerą nuotaiką vis dar su savimi turit. Visiškai netrukus čia mes keliausim tiesiai prie muzikinės ruletės, kelsimės į 2011-uosius. Tai jeigu norit išgirsti, kokias dainas esu jums paruošusi iš to laikotarpio, galbūt patys su labai geromis emocijomis tą laiką atsimenat, likit kartu.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvuose šį kartą 2020-ieji, būtent tada 27-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo čia ir Monique darbas Viskas per tave.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinė ruletė mano žadėti 2011-ieji ir pirmasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame būtent į tuos metus, yra Jessie J darbas Price Tag.

0: реклама. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį. Mus kviečia 2015-uosius, o čia mes keliaujame su Lunch Money Lewis ir Bills.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai likit ir toliau kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Aš dabar jau pas jūs sugrįšiu visai netrukus po keletos dainų ir sužinosit, kągi veiksim toliau.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragina rekomendacijomis dalintis per jaunuoliams priimtinus kanalus, socialiniuose tinkluose pasitelkti visuomeninį transliuotoją. Valstybės saugumo departamentas paskelbė Lietuvoje stebintis nihilistinę ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiuose kaip Roblox ar World of Tanks. Siekiant įtraukti naujus asmenys yra naudojami jaunimui patrauklus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko patikino, kad informacinius vaizdo įrašus rengia ir policija. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalinti žadama dar Liepą. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį bei žvelgia į Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina Europos Sąjungos ateitį. Nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačiu ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad Lietuviai Europos Sąjunga laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpio. Taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas Europos Sąjungos kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį. 75% bendrijos mastu. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti blokai be muitų įvežti Jungtinių Amerikos Valstijų pramoninės prekes ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių Amerikos valstybių ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstybių muitais daugumai į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti Europos Sąjungos muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramoninėms prekėms. Europos Sąjunga susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprėja konkurencija su Vašingtono technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalyje. Viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulines rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčių turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą.
2: Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Kelios minutės po 11 ir tai reiškia, kad šiandien aš atkeliauju su jumis sveikintis jau paskutinį kartą. Tai labas tiems, kurie esat kartu nuo 7, labas visiems, kurie prisijungė šiek tiek vėliau priklausomai nuo darbo dienos pradžios ar nuo kažkokių tvarkomų reikalų. Tai tikiuosi, kad artėjant pietų pertraukai jūs tų reikalų turit mažiau ir dabar jau mes su jumis keliaujame tiesiai prie šios valandos paskutiniųjų muzikinių rubrikų. Prie vienos iš jų keliausim jau po keletos kūrinių.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 8 7 6 4 5.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Legendinė daina.
5: Keliaujame tiesiai prie rubrikos Senas geras, kurioje šiandien ATB darbas Let You Go. Ir tai yra daina, kurią iš pradžių parašė kanadiečių muzikantai Kenas Harrisonas, Robertas Michaelsas, pavadinimu Wrong to Let You Go. Daina buvo įrašyta keletą kartų įvairių atlikėjų ir visgi vokiečių šokių muzikos didžėjus ir produceris ATB remiksavo dainą ir du kartus išleido kaip singlą. Tai buvo 6 ir 15 ATB singlai. Na ir pirmoji dainos versija buvo išleista antrojo ATB albumo Two Worlds. Pirmame kompaktinėme diske, kalba eina apie 2000-uosius. Po metų ATB vėl perremiksavo dainą singlui. Nutolo tada jau daina nuo savo tradicinio skambesio ir be šių pakeitimų daina buvo dar šiek tiek ilgesnė. Na ir singlas tapo didžiausiu ATB hitu gimtojoje Vokietijoje, nes tai buvo pirmasis ir vienintelis jo singlas patekęs į geriausių dešimtuką, ten pasiekė 7-ąją vietą. Tai buvo paskutinis ATB singlas išleistas Jungtinėje karalystėje, ten pasiekė 34-ąją vietą.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Pats metas man su jumis jau ir atsisveikinti. Ir šį kartą labai liūdna ir labai kažkaip gaila, todėl kad ketvirtadienis man visada yra tokia smagi diena. Aš norėčiau gal su jumis visai ir iki vakaro pabūti ir tą darbo pabaigą pasitikti. Čia turbūt ketvirtadienyje, penktadienyje džiugiausias dienos momentas. Bet yra kaip yra, turim turbūt ir kitų kažkokių reikalų, ir kitų darbų. Tai dabar būtinai likit drauge kartu su mūsų radijo stotimi. Netrukus po keletos kūrinių čia jau oficialiai startuosim ir su pietų pertrauka, tai skanaus visiems pietaujantiems, geros nuotaikos, geros dienos, o mes su jumis susigirdėsim jau rytoj, penktadienį, šiek tiek po 7 ryte. Gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi ir sakau iki.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragino rekomendacijomis dalintis per jaunuoliams priimtinus kanalus, socialiniuose tinkluose pasitelkti visuomeninį transliuotoją. Valstybės saugumo departamentas paskelbė Lietuvoje stebintis nihilistinę ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiuose kaip Roblox ar World of Tanks. Siekiant įtraukti naujus asmenys yra naudojami jaunimui patrauklus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko patikino, kad informacinius vaizdo įrašus rengia ir policija. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalinti žadama dar Liepą. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį bei žvelgia į Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina Europos Sąjungos ateitį. Nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačių ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad lietuviai Europos Sąjunga laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpio. Taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas Europos Sąjungos kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį. 75% bendrijos mastu. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti blokai be muitų vežti Jungtinių Amerikos Valstijų pramoninės prekės ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių Amerikos valstybių ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstybių muitais daugumai į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti Europos Sąjungos muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramoninėms prekėms. Europos Sąjunga susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprė konkurencija su Vašingtono technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalies viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulines rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčio turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą.
2: Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos antraje. 2001 su singlu Pop ir pasikeitusiu stiliumi muzikos sceną grįžo Jungtinė Amerikos valstijų vaikinų grupė And Science. Iš albumo Celebrity paimtas kūrinys buvo įrašytas House Garage stiliumi, o jo vaizdo klipas tapo vienu dinamiškiausiu ir įspūdingiausiu 2001. Tiesą sakant, jis net sukėlė pavojų. Filmavimo metu kojas susižalojusi Joy Fatone, gydytojai papuošė 5 siūlėmis.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Teismui dar 2024-aisiais galutinai nutarus, kad Rusijos piliečių Jurijaus Borisovo anksčiau valdyta aviacijos technikos remonto įmonė Avia Baltica dėl grėsmių nacionaliniam saugumui negali tęsti veiklos Kauno oro uoste. O pernai nurodžiusiai per pusmetį iki šių metų birželio 9-osios nugriauti pastatus, teismas laikinai atidėjo šio sprendimo vykdymą. Tačiau įmonė birželio 9-ą teismui pateikė prašymą pratesti šį terminą iki šių metų gruodžio 31-osios ir laikinai sustabdyti pirmos ir aukštesnės instancijos teismų sprendimo vykdymą. Mes priims sprendimą dėl termino pratesimo. Europos komisija parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą Lietuvai žemės ūkio rezervo numatoma skirti 9,8 milijonus eurų ES paramos. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, projektų bendrijos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susidarė su padidėjusiamis gamybos sąnaudomis, numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos. Be to, projekte valstybinėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Taip reikšmingai didinant bendrą pagalbos paketą ūkininkams. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezono, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimų. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną. Taip pat daugiau biokuro užtikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė tai numatančius biokuro kokybės reikalavimų pakeitimus. Pranešė energetikos ministerija. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui keisti inventorizavimo tvarką, taikomą įsigaliojus naujiems akcizams. Jei tai numatančiam akcizų įstatymo pakeitimui pritars Seimas, didmenininkai tokiu atveju neprivalės teikti valstybinį mokesčių inspekciją inventorizacijos aktų. Taip pat pritarta suvienodinti akcizų elektroninių cigarečių skysčių perskaičiavimo tvarką su kitomis akcizinėmis prekėmis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikia FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Dramatišką sugrįžimą 2026 pasaulio futbolo čempionato 16-finalį išgyvenusi Anglijos rinktinė turi didvyrį. Jo tapo lemiamomis minutėmis įvarčius pelnęs ir šalį nuo galingiausio pralaimėjimo istorijoje išgelbėjęs Haris Keinas. Trečiadienį vakarą anglai pademonstravo įspūdingą sugrįžimą ir pirmajame planetos pirmenybių atkrintamųjų rate rezultatų 2-1 palaužė Kongo demokratinės respublikos rinktinę. Viena iš 2026 pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė ketvirtadienio naktį pratęsė ambicingą žygį pirmenybėse. 16-finalio rungtynėse jie rezultatų 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos trys pasaulio čempionatą rengiančios šalys, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Trečiadienį vakarė paaiškėjo dar vieno pasaulio futbolo čempionato 8-finalio dalyvė. Jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik antro kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę Belgiją pratesimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė žais pasaulio čempionato atrankos rungtynę su Britais, o trečiadienį vakare buvo paskelbtas ir galutinis žaidėjų dvyliktukas. Klaipėdoje prieš Britus Lietuva žais tokia sudėtimi: Arnas Velička, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Arzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Starolis, Marikas Blaževičius ir Jonas Valančiūnas. Į galutinį dvyliktuką nebuvo įtrauktas Augustas Marčiulionis. Rungtynė su Britais vyks nuo 18:30. Minučių. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su dviem pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, kurios sąskaitoje yra trys pergalės. Britai kol kas užima paskutinę vietą su viena pergale. Į kitą atrankos etapą pateks trys geriausios grupės komandos. Liepos 5 Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susikaus su Italija. Rungtynės nuo 21 valandos. FIBA 17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimo užbaigė Lietuvos 17-mečiai pergalingą žygį pratesė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8-finalėje 98-62 sutriuškino Japonus. Trečiadienį Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos 18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžės iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Lietuvos tinklininkės per 9 dienas sužais 7 rungtynes. Liepos 2 mūsiškė susitiks su Vengrija, Liepos 3 su Vokietija, Liepos 5 su Bulgarija, Liepos 6 su Graikija, Liepos 8 su Nyderlandais, Liepos 9 su Suomija. Iš viso Europos čempionate dalyvauja 16 komandų.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 2. 2000-aisiais skandalingasis Eminemas susidirbo pirmąjį savo numeris vienas Britanijoje, nes būtent šią dieną su kūrinio Real Steam Shady įveikė visus konkurentus ir debiutavo iškart pačioje topo viršūnėje. Britų salose singlas buvo parduotas 250 tūkstančių vienetų tiražu, o vėliau pakilo į pirmąją vietą ir Eurocharte. Be abejo, pats perkamiausios to meto albumas taip pat priklausė Eminemui ir vadinosi Marshall Mathers.

0: elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaiko apsaugos nuo verbavimo internete, parlamentarai ragino rekomendacijomis dalintis per jaunuoliams priimtinus kanalus, socialiniuose tinkluose pasitelkti visuomeninį transliuotoją. Valstybės saugumo departamentas paskelbė Lietuvoje stebintis nihilistinę ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiose kaip Roblox ar World of Tanks. Siekiant įtraukti naujus asmenys yra naudojami jaunimui patrauklus propagandos sklaidos būdai, memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko patikino, kad informacinius vaizdo įrašus rengia ir policija. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalinti žadama dar Liepą. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį bei žvelgia į Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina Europos Sąjungos ateitį. Nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačiu ateityje. Apklausos rezultatai rodo, kad Lietuvai Europos Sąjunga laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpio. Taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas Europos Sąjungos kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį. 75% bendrijos mastu. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti bloką be muitų įvežti Jungtinių Amerikos Valstijų pramoninės prekes ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo Jungtinių Amerikos valstybių ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsus ES ir Jungtinių Amerikos valstybių prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su iki 15% Jungtinių Amerikos valstybių muitais daugumą į Jungtinės Amerikos valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti ES muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramoninėms prekėms. ES susijo savo muitų nuolaidos su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą. Kinija griežtina užsienio investicijų kontrolę, įsigaliojus plačios apimties nacionalinio saugumo taisyklėms, tuo metu, kai stiprėja konkurencija su Vašingtono technologijų srityje. Naujosios taisyklės, apie kurias iš pradžių buvo paskelbta birželio 1-ąją, suteikia valdžios institucijoms plačią teisinę bazę, leidžiančią daryti įtaką kapitalo ir personalo srautams per Kinijos sienas. Pekinas laiko tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, lustai ir ekologiškos technologijos ekonomiškai ir strategiškai gyvybiškai svarbiomis ir yra pasiryžęs skatinti jų plėtrą šalies viduje. Remiantis Kinijos vyriausybės nustatytomis taisyklėmis, naujosios priemonės skirtos pagerinti užsienio investicijų kokybę ir lygį. Tačiau kai kurie investuotojai baiminasi, kad jos apribos galimybę Kinijos klestinčiai ir sparčiai besiplečiančiai technologijų ekosistemai patekti į pasaulinės rinkas. Naujoji sistema taip pat įgalioja vyriausybę atlikti investicijų ar pervedimų, galinčio turėti įtakos nacionaliniam saugumui peržiūrą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: girdite radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Labas visiems, kurie šį nuostabų ketvirtadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Ačiū jums ir čia nuo 13 geros dienos. Prie mikrofono Robertas, draugausim artimiausias 4 valandas ir laiką tikrai leisime gerai. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad ketvirtadienis už lango įpusėjo. Liepos 2. Šiandien minėtinų ir įsimintinų datų neturim, užtat varduvininkai, kaip visuomet, pasiryžę švesti. Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus, o šiandien švenčių ir gimtadienių, tai o. Pradėkim nuo merginos. 1978 Liepos 2 Kaune gimė Gintarė Karaliūnaitė, popdainininkė dainų autorė. Ta proga, senas geras, Gintarės darbas, sparnai tavo sielai.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti. Kviečia į 2014 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas penktoji pozicija. Nicole Scherzinger, Your Love.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
1: Super hitas, radio hitas, kviečia į grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje Liepos mėno, tik 2024-ieji. Ir čia Saulius Prusaitis kartu su Rondos vienyje jėgas ir tuomet pristato kūrinį Tavo lūpom vaikščiojo Rasa.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
0: Mažeikiai FM.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, o šiandien Lietuvoje dar nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų jau trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, vakarose kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 14, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelia mus į 2022 metus. Tris savaitės topo viršūnėje. Štai šis Kate Bush darbas.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Nežinau kaip jūs, bet aš tikrai nepastebėjau, kaip pirmoji geros dienos valanda prabėgo šį ketvirtadienį. Džiugu, reiškiasis, ir kitos valandos bėgs taip pat greit ir jau turėsim laisvą laiką. Bet kol kas informuoju, kad 14 laukia svarbiausios žinios. Po jų susigirdim ir aš tikiu, kad toliau smagiai žygiuojame geroje dienoje šį ketvirtadienį.

Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis, bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinio.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimų sukėlė seniai kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partijai Seimo patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė neoficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,5 centų iki 7,61 cento. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalią algą arba mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų. Iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalią mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 900 eurus per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarėse apie gresiantį rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmonėje Penzo srityje, dviem tiltams Rusijos okupuotose Donecko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui Donecko srityje ir angarams su Rusijos naikintuvais Krymo aerodrome. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos, vien birželį Ukrainos pajėgos smogė 11 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ilgos eilės Rusijoje prie degalinių nenaujiena. Įvairiose miestuose degalų trūkumas pastebimas nuo žiemos, bet dabar degalai dar ir brangsta. Iš didmeninės rinkos degalus perkančios ir nepriklausomai jos pardavinėjančios degalinės dabar už litrą dizelino prašo nuo 1,20 eurų iki 1,60 eurų, maždaug 30 centų mažiau nei Lietuvoje. Kaina kai kuriuose nepriklausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20 procentų. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė maždaug ketvirtadalį arba trečdalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Kai kuriuose srityse, ypač Sibire ir Šiaurės Kaukaze, gyventojai praneša prie degalinių laukiantys visą naktį ar dar ilgiau. Sibiro Irkutsko srityje valdžia prie kilometrinių eilių net pastatė mobiliuosius tualetus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasidėjo ir jeigu pirmąją valandą klausėte, kuomet sveikinome Gintarę Karaliūnaitę su gimtadieniu, sakiau, kad šiandien gimtadienių tikrai labai daug. Tai keliaukim tą natą ir dar vieną gimtadienį šveskim. Šiandien savo gimimo dieną švenčia 1970-aisiais Liepos 2-ąją gimęs Robertas Jucevičius. Jis grupės 16 hercų narys ir dainų autorius. Ta proga senai begirdėtas mūsų eteryje 16 hercų darbas. Aš tavęs taip ilgai nemačiau.

0: Lama. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2012 metus ir čia tikrai smagu sutikti 20 vietoje grojamiausių dainų šimtuke Lietuvos Brian Adams ir Lover Rush OK bendradarbą Tonight in Babylon.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, o šiandien Lietuvoje dar nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjo šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų jau trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 14, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.
6: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
7: Valandos pradžioje žadėjau jums lietuvišką top trejetuką iš 2022, tai taip ir padarykim. Trys puikios dainos, kurios, manau, dar jūsų neužmirštos. Pradėkim lietuvišką top 3 iš 22 su GN darbu. Leidžiu sau viską.
8: Mano

lietuvišką top 3, kuris sudarytas šiandien, priminsiu, iš 2022 uždaro Giedrė. Muzika, kuriai nereikia žodžių.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
0: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį, bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Šią valandą tikrai turėjome smagių darbų, priminsiu, kad ir gerą prisiminti, klausėm Brian Adams ir Lover Rush UK bendro darbo, turėjom ir lietuvišką top trietuką iš 2022, orai taip pat buvo, atrodo, kad visi darbai tikrai nudirbti, tad belieka konstatuoti, kad laukiam žinių, kurios mūsų eteryje lygiai 15, o po 15 būtinai ir vėl susigirdėsim.

0: reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu. Nu telefonu 06 98 48 272.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimų sukėlė seniai kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partija į Seimą patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė neoficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas kas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8 procentais nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,5 centų iki 7,61 cento. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalią algą arba mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų. Iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalią mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarėse apie geresinti rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusią naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmonėje Penzo srityje, dviem tiltams Rusijos okupuotose Donecko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui Donecko srityje ir angarams su Rusijos naikintuvais Krymo aerodrome. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos, vien birželį Ukrainos pajėgos smogė 11 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ilgos eilės Rusijoje prie degalinių nenaujiena. Įvairiose miestuose degalų trūkumas pastebimas nuo žiemos, bet dabar degalai dar ir brangsta. Iš didmeninės rinkos degalus perkančios ir nepriklausomai jos pardavinėjančios degalinės dabar už litrą dizelino prašo nuo 1,20 eurų iki 1,60 eurų, maždaug 30 centų mažiau nei Lietuvoje. Kaina kai kuriuose nepriklausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20 procentų. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė maždaug ketvirtadalį arba trečdalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Kai kuriuose srityse, ypač Sibire ir Šiaurės Kaukaze, gyventojai praneša prie degalinių laukiantys visą naktį ar dar ilgiau. Sibiro Irkutsko srityje valdžia prie kilometrinių eilių net pastatė mobiliosios tualetus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!
0: Smagiai, čia prasideda trečioji geros dienos valanda. Dar bus smagiau, kuomet gimtadienį švesime dar vienos lietuvių žvaigždės, būtent gimusios šiandien. Tai keliaukim prie tos gimtadienio rubrikos geroje dienoje. 1993 Liepos 2 Kaune gimė Ieva Zasimauskaitė, popdainininkė, dainų autorė. Čiagi jos darbas. Tęsia laidą geros dienos pavadinimu Labas, tau tariu. Su gimtadieniu, Ieva.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas ir keista, kad tik 39 pozicijoj. Marijonas Mikutavičius, ar mylit, jei jūs?

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį Lietuvoje šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų jau trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 14, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė mums išsuka 2023 metus. Manau, tikrai bus smagu nukeliauti ten ir prisiminti tris puikias dainas, kurios tuo metu buvo tikrai ant bangos. Pradėkim nuo Boom the Bash ir Eiffel 65 atgimusių.

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, šiandien ji iš 2023 metų kūrinių. Dar vienas nuostabus darbas, šį kartą iš Dua Lipa lūpų.

Muzikinė ruletė, kuri primenu šiandien iš 2023 metų. Sudaryta, užbaikim su David Guetta, Annie Mary ir Louis Larey bendru darbu. Baby, don't hurt me.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Sugrįžtu į eterį, kad pranešiau, labai jau greit prabėgo trečioji geros dienos valanda, joje visi darbai nudirbti, tad belieka tik mėgautis gerą muziką ir laukti svarbiausių 16 valandos žinių, kurios mūsų eteryje būtent 16 valandą, kaip nekeista. O po to jau vėl susigirdėsim ir, žinoma, keliausim geroje dienoje iki pat 17 karto.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Šalies vadovai kandidatas paliko neblogą įspūdį, tačiau klausimų sukėlė seniai kontroversiškai nuskambėjo pasisakymai. Katelynas paaiškino, kad prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palyginę su Baltarusijos omonininkais kritikavo visai ne pareigūnus, o ministerijos vadovus. Dar visai neseniai su Lietuvos socialdemokratų partija į Seimo patekusio Varėnos rajono politiko Martyno Katelyno pavardė neoficialiai nuskambėjo vyriausybės pokyčių kontekste. Užsiminta, kad šis politikas kas vidaus reikalų ministerijoje galėtų pakeisti Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė pritarė siūlymui 2027-aisiais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Minimalų valandinį atlygį didinti nuo 7,05 € iki 7,61 €. Šiems projektams rudenį svarstant biudžetą turės pritarti Seimas. Sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Šiuo metu balandį minimalią algą arba mažesnį atlyginimą gavo apie 145 tūkstančių darbuotojų. Iš jų apie 21 tūkstantis dirbo biudžetinėse įstaigose. Skaičiuojama, kad minimalią mėnesio algą uždirbančių darbuotojų pajamos po mokesčių kitąmet padidėtų apie 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 € per mėnesį. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 10 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Per antpuolį nukentėjusiose vietovėse dirba visos gelbėjimo tarnybos. Iš vakarėse apie geresinti rusų puolimą iš oro įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina pranešė smogusią naftos perdirbimo gamyklai Ufoje, strateginiai karinės pramonės įmonėje Penzos srityje. Dviem tiltams Rusijos okupuotose Donecko ir Luhansko srityse, logistiniam objektui Donecko srityje ir angarams su Rusijos naikintuvais Krymo aerodrome. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos, vien birželį Ukrainos pajėgos smogė 11 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ilgos eilės Rusijoje prie degalinių nenaujiena. Įvairiose miestuose degalų trūkumas pastebimas nuo žiemos, bet dabar degalai dar ir brangsta. Iš didmeninės rinkos degalus perkančios ir nepriklausomai jos pardavinėjančios degalinės dabar už litrą dizelino prašo nuo 1,20 € iki 1,60 €, maždaug 30 centų mažiau nei Lietuvoje. Kaina kai kuriuose nepriklausomose degalinėse per savaitę pakilo net 20%. Ukrainos smūgį vertinama sutrikdė maždaug ketvirtadalį arba trečdalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Kai kuriuose srityse, ypač Sibire ir Šiaurės Kaukaze, gyventojai praneša prie degalinių laukiantys visą naktį ar dar ilgiau. Sibiro Irkutsko srityje valdžia prie kilometrinių eilių net pastatė mobiliuosius tualetus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.
8: Geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda šį ketvirtadienį. Smagu buvo visas valandas švęsti lietuvių atlikėjų gimtadienius. Pirmąją valandą priminsiu, kad sveikinome Gintarę Karaliūnaitę su gimimo diena, antrąją 16 Hz grupės narį Robertą Jucevičių, na, o trečioje savo gimimo dieną šventė Ieva Zasimauskaitė. Keliaukim prie užsienio žvaigždžių, už jūrų marių, į Jungtinės Amerikos valstijas. 1985-aisiais Liepos antrąją gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė ir aktorė Ashley Michelle Tisdale. Sveikinam ją su gimimo diena ir ta proga jos vienas iš žinomiausių darbų To Be Good.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia net į 2009 metus ir 13 pozicijoje sutinkame grupę Aqua ir jų kvietimą sugrįžti į 80-osios.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį Lietuvoje šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų jau trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 14, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir čia kaip visuomet sakau, tikiuosi, kad bent jau vieną dainą pataikau į jūsų skonį, pasigarsinat jūs radiją ir mintise padėkojat. Bet ir man vakaras bus geresnis. Pradėkim nuo Ingos Jankauskaitės. Bėgam nuo kalno.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Norėjau sakyti vargai. Dar jie nesibaigė, dar pakentėkim. Iki to penktadienio vakaro, tuomet vargai tikrai baigsis ir jau keliausim į pirmąjį Liepos savaitgalį. Beje, ilgesnį negu esame įpratę. Kaip žinia, Liepos šeštoji, pirmadienis ir tikrai daugelis iš mūsų į darbą tą dieną neis. Bet kol kas grįžkim prie šio vakaro. Tai ačiū, kad buvot visas 4 valandas kartu. Čia prie mikrofono buvo Robertas. Puikaus likusio ketvirtadienio vakaro su mūsų radijo stotimi ir Lietuvos grožiu. Jei rimtai atsisveikinu su žemaitukų kūriniu, tas ypatingas grožis Lietuvos. Gero vakaro ir iki rytojaus. Ate.

0: Як лама.
1: Статоте нама, ар keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje intensyviai dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Anot gelbėtojų, sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubią medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba iš vien su partneriais ir ieško dingusių. Įsiremianti žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė 2026 sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi įtėviai. Ispanijos premjeras teigia, kad daugiau nei milijonas neteisėtai šalia gyvenančių migrantų pasinaudojo galimybę įteisinti savo buvimą šalyje. Kelis mėnesius veikusi vienkartinė schema gerokai viršė vyriausybės lūkesčius. Iš pradžių tikėtasi, kad jie pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių. Spiginant 35 laipsnių karščių, paskutiniai migrantai rikiavusi prie migracijos tarnybos, kad galėtų įteisinti savo buvimą šalyje. Vyriausybė žada įvairias programas, pavyzdžiui, ispanų kalbos pamokas, kurios padėtų integruoti migrantus. Ir teigia, kol kiti migracija naudoja politiniais tikslais Ispanija kuria tikrą migracijos politiką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2016. Drake featuring Wizkid and Keela. One Dance.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: programa. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien mes su jumis keliaujame su Westlife ir jų 2001 metų kūriniu Bap Bap Baby.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Dramatišką sugrįžimą 2026 pasaulio futbolo čempionato 16-finalį išgyvenusi Anglijos rinktinė turi didvyrį. Jo tapo lemiamomis minutėmis du įvarčius pelnęs ir šalį nuo galingiausio pralaimėjimo istorijoje išgelbėjęs Haris Keinas. Trečiadienio vakarą anglai pademonstravo įspūdingą sugrįžimą ir pirmajame planetos pirmenybių atkrintamųjų rate rezultatų 2-1 palaužė Kongo demokratinės respublikos rinktinę. Viena iš 2026 pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė ketvirtadienio naktį pratęsė ambicingą žygį pirmenybėse. 16-finalio rungtynėse jie rezultatų 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos trys pasaulio čempionatą rengiančios šalys, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Trečiadienį vakare paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato 8-finalio dalyvė. Jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik antro kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę Belgiją pratęsimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė žais pasaulio čempionato atrankos rungtynę su Britais, o trečiadienį vakare buvo paskelbtas ir galutinis žaidėjų dvyliktukas. Klaipėdoje prieš Britus Lietuva žais tokia sudėtimi: Arnas Velička, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Arzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Tarolis, Marikas Blaževičius ir Jonas Valančiūnas. Į galutinį dvyliktuką nebuvo įtrauktas Augustas Marčiulionis. Rungtynė su Britais vyks nuo 18:30. Minučių. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su dviem pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, kurios sąskaitoje yra trys pergalės. Britai kol kas užima paskutinę vietą su viena pergale. Į kitą atrankos etapą pateks trys geriausios grupės komandos. Liepos 5 Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susikaus su Italija. Rungtynės nuo 21 valandos. FIBA 17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingą žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8-finalyje 98-62 sutriuškino Japonus. Trečiadienį Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos 18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžės iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Lietuvos tinklininkės per 9 dienas sužais 7 rungtynes. Liepos 2 mūsiškė susitiks su Vengrija, Liepos 3 su Vokietija, Liepos 5 su Bulgarija, Liepos 6 su Graikija, Liepos 8 su Nyderlandais, Liepos 9 su Suomija. Iš viso Europos čempionate dalyvauja 16 komandų.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą 2022, būtent tais metais, 27 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Mineli kartu su Rehab bendras darbas Deep Sea.

Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26. Prekybos centre –

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektą ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje intensyviai dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Anot gelbėtojų, sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubią medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba išvien su partneriais ir ieško remiantis žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė 2026 sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi įtėviai. Ispanijos premjeras teigia, kad daugiau nei milijonas neteisėtai šalia gyvenančių migrantų pasinaudojo galimybę įteisinti savo buvimą šalyje. Kelis mėnesius veikusi vienkartinė schema gerokai viršė vyriausybės lūkesčius. Iš pradžių tikėtasi, kad jie pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių. Spyginant 35 laipsnių karščių, paskutiniai imigrantai rikiavusi prie migracijos tarnybos, kad galėtų įteisinti savo buvimą šalyje. Vyriausybė žada įvairias programas, pavyzdžiui, ispanų kalbos pamokas, kurios padėtų integruoti migrantus. Ir teigia, kol kiti migracija naudoja politiniais tikslais, Ispanija kuria tikrą migracijos politiką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2022. Gaitan Castillo Adasa and Feliz. We don't talk about Bruno.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar viena daina, su kuria keliaujame į rubriką Atgal į ateitį. Tai 2006 Michael Jackson ir Rock With You.
0: Atgal į ateitį.

0: reklamas. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiai palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiai palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Teismui dar 2024-aisiais galutinai nutarus, kad Rusijos piliečių ir jos Borisovo anksčiau valdyta aviacijos technikos remonto įmonė Avia Baltica dėl grėsmių nacionaliniam saugumui negali tęsti veiklos Kauno oro uoste. O pernai nurodžiusiai per pusmetį iki šių metų birželio 9-osios nugriauti pastatus, teismas laikinai atidėjo šio sprendimo vykdymą. Tačiau įmonė birželio 9-ą teismui pateikė prašymą pratesti šį terminą iki šių metų gruodžio 31-osios ir laikinai sustabdyti pirmos ir aukštesnės instancijos teismų sprendimo vykdymą. Mes priims sprendimą dėl termino pratesimo. Europos komisijai parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą Lietuvai žemės ūkio rezervo numatoma skirti 9,8 milijonus eurų ES paramos. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, projektų bendrijos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susidarė su padidėjusiamis gamybos sąnaudomis, numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos. Be to, projekte valstybinėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Taip reikšmingai didinant bendrą pagalbos paketą ūkininkams. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezono, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimų. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną. Taip pat daugiau biokuro užtikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė tai numatančius biokuro kokybės reikalavimų pakeitimus. Pranešė energetikos ministerija. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui keisti inventorizavimo tvarką, taikomą įsigaliojus naujiems akcizams. Jei tai numatančiam akcizų įstatymo pakeitimui pritars Seimas, didmenininkai tokiu atveju neprivalės teikti valstybinį mokesčių inspekcijai inventorizacijos aktų. Taip pat pritarta suvienodinti akcizų elektroninį cigarečių skysčių perskaičiavimo tvarką su kitomis akcizinėmis prekėmis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose šį kartą 2020-ieji, būtent tada 27-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo čia ir Monique darbas Viskas per tave.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektą ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės viešasis pirkimas. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos.

0: Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje intensyviai dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Anot gelbėtojų, sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubią medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba išvien su partneriais ir ieško dingusių. Įsiremiantį žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teigdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu perginklavimu. Iki šiol Prancūzija apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė 2026 sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi įtėviai. Ispanijos premjeras teigia, kad daugiau nei milijonas neteisėtai šalia gyvenančių migrantų pasinaudojo galimybę įteisinti savo buvimą šalyje. Kelis mėnesius veikusi vienkartinė schema gerokai viršė vyriausybės lūkesčius. Iš pradžių tikėtasi, kad jie pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių. Spyginant 35 laipsnių karšį, paskutiniai migrantai rikiavusi prie migracijos tarnybos, kad galėtų įteisinti savo buvimą šalyje. Vyriausybė žada įvairias programas, pavyzdžiui, ispanų kalbos pamokas, kurios padėtų integruoti migrantus. Ir teigia, kol kiti migracija naudoja politiniais tikslais, Ispanija kuria tikrą migracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Aš jaučiu, pamilau.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.